اینجا انقره است، بخش فارسی تیارتی. امروز 31 ماه مهمه سال 2026 میلادی برابر است با 10 خرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز هم روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسل 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 227500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های نام‌آوران ملی پوش ترکیه فراخبر و برنامه موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار هاکان فیدان اعلام کرد توافق در مذاکرات ایران و امریکا از همیشه نزدیکتر است. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد ترکیه و ژاپن ظرفیت بالایی برای همکاری در توسعه و تولید مشترک پهپادها دارند. رسانه‌های ایران نوشتند امریکا متعهد به دسترسی به 12 میلیارد دلار از دارایی‌های محسوس شده ایران گردید. و تاکید پیت هیکس بر توانایی امریکا برای از سرگیری جنگ با ایران. اینک مشروع اخبار. هاکان فیدان اعلام کرد توافق در مذاکرات ایران و امریکا از همیشه نزدیکتر است. وزیر امور خارجه ترکیه در مصاحبه با روزنامه نیکی آسیا چاپ ژاپن در مورد موضوعات مهم روز سخنانی بیان داشت. فیدان در پاسخ به سوال پیرامون مذاکرات امریکا و ایران گفت هر دو طرف می‌خواهند به نتیجه مثبتی برسند. توافق از همیشه نزدیکتر است. فیدان اعلام کرد پس از آتش بس بین امریکا، اسرائیل و ایران، مذاکرات بر تنگه هرمز متمرکز گردید. به خاطر نشان ساخت انسداد بالفعل تنگه هرمز فشار زیادی بر امریکا و ایران وارد می‌کند و تأثیر بین‌المللی بسیار بزرگی دارد. به افزود این وضعیت حتی از مسائل هسته‌ای نیز مهم‌تر است. فیدان در پاسخ به سوالی پیرامون پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر پیوستن عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و سایر کشورهای منطقه به توافق ابراهیم برای ادامه روابط تاریخی و تجاری ترکیه با اسرائیل قبل از 7 اکتبر سال 2023 تاکید کرد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت آنکارا آماده همکاری با ژاپن در حوزه پهپاد است و توسعه و تولید مشترک در این بخش میتواند فرصت‌های قابل توجهی برای هر دو کشور ایجاد بکند. فیدان در گفتگو با روزنامه ژاپنی نیکی آسیا با اشاره به جایگاه ترکیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم پهپاد در جهان اظهار داشت آنکارا علاقمند به تعمیق همکاری‌های صنایع دفاعی با توکیو میباشد. به گفت ترکیه و ژاپن از قابلیت‌های مکمل برخوردارند و ما معتقدیم ظرفیت بالایی برای همکاری متقابل و سودمند میان دو کشور وجود دارد. وزیر امور خارجه ترکیه در محیط‌های عملیاتی مختلف کارای خود را اثبات کردند و می‌توانند فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه و تولید مشترک با ژاپن فراهم کنند. فیدان افزود در حوزه هوانوردی به ویژه سامانه‌های بدون سرنشین و فناوری‌های مقابله با پهپادها ترکیه قابلیت‌های پیشرفته و آزموده شده در میدان توسعه داده است که می‌تواند مبنای قدرتمندی برای همکاری باشد. و همچنین از پیشرفت در مذاکرات مربوط به توافقنامه تأمین اجتماعی میان دو کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این توافق در آینده نزدیک نهایی شود. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند به عنوان بخشی از توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن، دولت امریکا متعهد شده است که ظرف 60 روز به 12 میلیارد دلار از دارایی‌های محسوس شده ایران دسترسی پیدا کند. تلویزیون دولت ایران محتوای یک سند غیررسمی را منتشر کرد که چارچوب یک یادداشت تفاهم 14 ماده‌ای را که با میانجیگری پاکستان بین دو کشور منعقد شده بود مشخص می‌کند. بر اساس این متن غیر رسمی یکی از مهمترین نکات این توافق تعریف مجدد قوانین ترانزیت در تنگه هرمز است. بر اساس این چارچوب ایران اختیار انحصاری برای تعیین وضعیت کشتی‌های عبوری از این تنگه را خواهد داشت. هر کشتی که مأموری آن تهدید تلقی شود یا اپراتور نهایی آن با ایران خصومت داشته باشد به عنوان یک کشتی تجاری شناخته نخواهد شد و اجازه عبور از مسیرهای تعیین شده را نخواهد داشت. در این گزارش همچنین آمده است این یادداشت تفاهم هنوز توسط ایران در دست بررسی است و بنابراین غیر رسمی باقی مانده است. امریکا روز شنبه 30 ماه می اعلام کرد در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک توان از سرگیری جنگ با ایران را دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات پیرامون توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ میان امریکا، اسرائیل و ایران ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اعلام کرد هر گونه توافق باید با خطوط قرمز واشنگتن مطابقت داشته باشد. به گفته وی یکی از شروط اصلی امریکا این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
فخر سفید پیشتر اعلام کرده بود ترامپ به تصمیم گیری پیرامون یک توافق احتمالی نزدیک شده است، اما تهران وجود هر گونه توافق نهایی را رد کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع امریکایی گفتند متن توافق در انتظار تایید نهایی رئیس جمهور امریکاست، اما ترامپ پس از نشست روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرد. پیت هیکس وزیر دفاع امریکایی که برای شرکت در یک نشست دفاعی در سنگاپور حضور داشت روز شنبه گفت بیش از آنچه لازم است توانایی داریم که جنگ را از سر بگیریم. همزمان فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای امریکایی همچنان در سراسر منطقه حضور دارند و هوشیار باقی ماندند. روند مذاکرات پس از حملات امریکا به بندر عباس و پاسخ متقابل ایران با آتش تلافی جویانه با ابهام بیشتری مواجه شده است. امریکا 1 میلیارد دلار رمز ارز ایران را توقیف کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرد امریکا 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با ایران را توقیف کرده است. بسنت این اظهارات را در جریان حضور در مجمع ملی اقتصاد ریگان و در پاسخ به پرسش‌های پیرامون تحولات مرتبط با ایران مطرح ساخت. وزیر خزانه داری امریکا در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال لغو تحریم‌های اماسودن علی ایران و رفع محدودیت‌های مربوط به بنادر این کشور گفت هر گونه کاهش تحریم‌ها به صورت تدریجی انجام خواهد شد. و در پاسخ به سوالی درباره رفع این محدودیت ها اصداداش هر گونه تحریمی که قرار باشد برداشته شود به آرامی و به تدریج لغو خواهد شد. به سنت همچنین اعلام کرد در چارچوب کارزار اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه ایران امریکا 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با ایران را توقیف کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز پیشتر پیرامون برنامه مربوط به رفع محاصره دریایی امریکا علیه بنادر ایران سخن گفته بود. ترامپ روز جمعه اظهار داشت به دلیل رفع محاصره دریایی ما کشتی هایی که در تنگه گرفتار شدند اکنون

0: توانند روند بازگشت را آغاز بکنند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ترامپ متن اصلاح شده توافقنامه چارچوب صلح را که حاوی شرایط سختگیرانه تری است برای ایران ارسال کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک توافقنامه چارچوب صلح اصلاح شده حاوی شرایط سخت‌تر را برای ایران ارسال کرده است. این گزارش به نقل از سه مقام رسمی میگوید که ترامپ بخشی از پیشنویس را تغییر داده و آن را برای بررسی به تهران بازگردانده است. همچنین خود نشان میکند ترامپ نگرانی هایی در مورد آزادسازی دارایی های محسوب شده ایران دارد و از واکنش کند ایران به این روند از جمله از طریق واسطه هایی مانند مقامات پاکستانی ناامید شده است. نواف سلام نخست وزیر لبنان اعلام کرد لبنان با یک تشدید اقدامات نظامی خطرناک و بی سابقه از سوی اسرائیل مواجه است. وی تاکید کرد ادامه عملیات نظامی می تواند ثبات منطقه را با خطر مواجه کند. نواف سلام روز شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی خواستار برقراری فوری آتش بس شد و گفت سیاست زمین سوخته امنیتی برای اسرائیل به همراه نخواهد داشت. و همچنین از حسم دولت لبنان برای ورود به مذاکرات مستقیم با اسرائیل دفاع کرد و نوکرد را کم هزینه ترین مسیر برای لبنان در شرایط کنونی توصیف نمود. شرایطی که به گفته او با افزایش تنش‌ها در مرزهای جنوبی همراه است. اظهارات نخست وزیر لبنان در حالی مطرح شد که عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور شدت گرفته است. منابع نظامی لبنان گزارش دادند نیروهای اسرائیلی به روستاهایی در شمال روده لیتانی پیشروی کرده و به حومه شهر نبتیه رسیدند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که آتش بس با میانجیگری امریکا از 17 آوریل به اجرا درآمده بود. این توافق پس از مذاکرات غیر مستقیم میان طرف‌ها از 17 ماه می برای 45 روز دیگر تمدید شد. یک منبع ارشاد نظامی لبنان روز شنبه 30 ماه می اعلام کرد نیروهای اسرائیلی به روستاها و شهرک‌هایی در شمال رود لیتانی در جنوب لبنان پیشروی کرده و به حومه شهر نبتیه رسیدند. این منبع در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت نیروهای اسرائیلی به روستاها و شهرک‌های شمال رود لیتانی رسیدند و به حومه شهر نبتیه نیز دست یافتند. به گفته این منبع این تحولات با افزایش عملیات و نفوذهای ارتش اسرائیل به روستاها و شهرک‌های بیشتری در جنوب لبنان همراه بوده است. این منبع همچنین اصرار داشت ارتش لبنان برای تضمین امنیت نیروهای خود مواضعش را از این روستاها و شهرکهایی که تحت کنترل اسرائیل قرار گرفتن تخلیه کرده است. وی افزود حملات ارتش اسرائیل موجب تلفات در میان نیروهای ارتش لبنان شده است. گزارش سالانه 2025 کالاها و فناوری‌های استراتژیک که از سوی وزارت امور جهانی کانادا منتشر شده نشان می‌دهد که این کشور در سال 2025 کالاها و فناوری‌های نظامی به ارزش 14,671,705 دلار به اسرائیل صادر کرده است. این گزارش جزئیاتی درباره صادرات نظامی کانادا و فعالیت‌های مرتبط با مجوزهای صادراتی ارائه می‌دهد و اسرائیل را در میان مقاصد دریافت کننده صادرات نظامی تحت کنترل کانادا قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش مجموع صادرات نظامی تحت کنترل کانادا به کشورهای غیر از امریکا در سال 2025 حدود 2,050,000,000 دلار بوده است. در این گزارش آمده است که در سال 2025 50 مجوز صادراتی برای انتقال اقلام نظامی به اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است. این مجوزها شامل مجوزهایی می شود که یا در سال 2025 و یا در سالهای قبل از آن صادر شده و در دوره مورد گزارش برای انجام صادرات به کار گرفته شده است. روسیه سفیر خود از ارمنستان را فرا خواند. وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه 3 ماه می اعلام کرد سفیر این کشور در ارمنستان را برای انجام رایزنی ها به مسکو فراخوانده است. بر اساس بیانیه منتشر در وبسایت این وزارتخانه، این تصمیم در پی اقداماتی از سوی رهبری ارمنستان اتخاذ شده که از نگاه مسکو همکاری ها در چارچوب اتحادیه اقتصادی یورو آسیا را تحت تاثیر قرار می دهد. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی کوپیکین، سفیر فدراسیون روسیه در جمهوری ارمنستان، برای رایزنی به مسکو فراخوانده شده از این تصمیم در ارتباط با اقداماتی از سوی رهبری ارمنستان اتخاذ شده که با هدف نزدیک شدن به اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد و مسکو می‌گوید به تعاملات در چارچوب اتحادیه اقتصادی روسیا آسیب وارد می‌کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در ماه اخیر تنش‌ها بین مسکو و ایروان بر سر سیاست خارجی ارمنستان و تلاش این کشور برای گسترش روابط با اروپا افزایش یافته است. ارمنستان پیشتر در سال جاری بار دیگر بر تمایل خود برای توسعه روابط نزدیک در با اتحادیه اروپا تاکید کرده بود. این موضع‌گیری با واکنش مقامات روسیه همراه شد و آنها هشدار دادند که حرکت در این مسیر میتواند عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی یوراسیا را با چالش مواجه کند. مقامات روس همچنین اعلام کردند نزدیکی بیشتر ایروان به اتحادیه اروپا ممکن است بعد از دست رفتن برخی امتیازات اقتصادی ناشی از عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی یوراسیا منجر گردد. فراخوان سفیر روسیه از ایروان تازه ترین نشانه از افزایش اختلافات میان دو کشور به شمار می رود. دو کشوری که از متحدان سنتی یکدیگر محسوب می شوند و ارمنستان یکی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی است. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.
2: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه.

شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. در برنامه امروز نامآوران ملی پوش ترکیه قرار داستانی رو براتون روایت کنیم که فقط داستان آمار و ارقام نیست، بلکه داستان شخصیت، وفاداری و اراده‌ای شکست ناپذیر است. او زمانی که قدم به زمین مسابقه می‌گذارد، فضای سالن را تغییر می‌دهد. نامی که فقط یک مدافع میانی نیست، بلکه وی ستاره قطبی والیبال ترکیه است. این شما و این کاپیتان ادا اردم دوندار. داستان ادا اردم در 22 ژوئن 1987 در استانبول آغاز شد. ادا از سنین پایین علاقه‌اش به ورزش را کشف کرد و همین علاقه او را به زمین‌های والیبال کشاند. او در 24 دسامبر سال 2000، زمانی که تنها 13 سال داشت، در رده‌های پایی باشگاه بشیکتاش اصول اولیه والیبال را آموخت. مربیانی که آن دوران را به یاد دارند میگویند ادا نه فقط با قد بلندش، بلکه با انضباطش هم جلب توجه می‌کرد. دختری که حتی پس از پایان تمرین‌ها تنها در سالن می‌ماند و به کار ادامه می‌داد. او در سال 2004 در حالی به تیم اصلی بشیکتاش راه یافت که تنها 17 سال داشت، اما حضورش در زمین یادآور بازیکنی بسیار با تجربه تر بود. ادا در 4 فصل حضورش در بشیکتاش، به ویژه در 2 فصل پایانی، بازوبند کاپیتانی تیم را نیز بر بازو بست و نوید تولد یک ستاره را داد. وقتی تقویم‌ها سال 2008 را نشان می‌دادند، روز امضای سرنوشت ساز برای ادا اردم فرا رسید و ماجرای فنرباخچه آغاز شد. امروز در دنیای ورزش بازیکنانی را می‌بینیم که هر فصل باشگاه خود را تغییر می‌دهند و سرعت بازار نقل و انتقالات بسیار بالاست، اما ادا از سال 2008 تا کنون برای 17 فصل کامل هرگز پیراهن زرد و سرمه‌ای فنرباخچه را از تنش در نیاورد. او نخستین قهرمانی حرفه‌ای لیگ را همراه فنرباخچه در فصل 2008-2009 تجربه کرد و سپس با 3 قهرمانی

0: پیاپی در فصلهای 2009، 2010 و 2011 نامش را در تاریخ ثبت کرد. در سال 2010 نیز فنرباخچه در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان FIVB که در دوحه قطر برگزار شد با نتیجه 3-0 حریف برزیلی را شکست داد و قهرمان جهان شد. در همان تورنمنت ادا عنوان بهترین سرویسن را به دست آورد. اما چیزی که او را به یک افسانه تبدیل کرد فقط جام‌هایی نبود که فتح کرد، بلکه حس تعلقش به باشگاه بود. در 8 مارس 2024 همزمان با روز جهانی زن، مجسمه او در مقابل مجموعه ورزشی شکرو ساراجوغلو فنرباخچه نصب شد. یاد بودی نه فقط برای یک ورزشکار، بلکه برای وفاداری و ثبات. ادا در آن روز در حالی که اشکهایش را پنهان نمی کرد گفت: با نیرویی که از شما گرفتم همه وجودم را وقف فنرباخچه کردم و تمام ترکیه را تحت تأثیر قرار داد. برای کسانی که والیبال را می شناسند نام ادا اردم مترادف است با دفاع مستحکم روی تور و حمله. او در پست مدافع میانی آنقدر سریع و با زمانبندی کامل اوج می‌گیرد که وقتی مدافعان حریف هنوز در تلاش برای مهار او هستند، توپ را به زمین حریف کوبیده است. اما قدرت واقعی ادا نه در اسپکی که می‌زند، بلکه در پیام‌های وحدت بخشی است که هنگام افت روحی تیم منتقل می‌کند. زمانی که دستان بازیکنان جوان از اضطراب می‌لرزد، آن نگاه آرام اما مصمم ادا قوی ترین چسبی می شود که تیم را کنار هم نگه می دارد. او مربی درون زمین است. او ساحل آرام لحظات طوفانی بحران است. تابستان 2023 شاید باشکوه ترین تابستان تاریخ ورزش ترکیه بود. سلاطین تور ابتدا در لیگ ملت‌های والیبال VNL که در آرلینگتون تگزاس برگزار شد، یکی پس از دیگری بهترین‌های جهان را شکست دادند و با پیروزی 3-1 مقابل چین برای نخستین بار قهرمان VNL شدند. سپس نوبت به آن قهرمانی فراموش نشدنی اروپا در بروکسل رسید. کاپیتان ادا و تیمش در دیداری نفسگیر سربستان را 3-2 شکست دادند و برای اولین بار قهرمان اروپا شدند. ادا وقتی جام را بالای سر برد فقط کاپیتان یک تیم نبود، بلکه نماد موفقیت تمام زنان ترکیه بود. او پس از فینال گفت: در 100مین سال جمهوریت در ترکیه ابتدا لیگ ملت‌ها و سپس قهرمانی اروپا را فتح کردیم. داستانی باور نکردنی نوشتیم. خوشحالم و افتخار می‌کنم. آن جام‌ها فقط چند قطعه فلز نبودند، بلکه کلید این بودند که هزاران دختر جوان ترک بگویند من هم می‌توانم. در پایان برنامه باید به شخصیت ادا اردم دوندار در خارج از زمین مسابقه نیز اشاره کنیم. حساسیت او نسبت به پروژه‌های مسئولیت اجتماعی، حمایتش از ورزشکاران جوان و زندگی آرام خانوادگی با ادا اردم دوندار او را به یک الگوی کامل تبدیل کرده است. ادا در تاریخ مارس 2022 به ریاست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ترکیه انتخاب شد و همان گونه که در زمین رهبر بود، در عرصه مدیریت نیز ویژگی‌های رهبری خود را نشان داد. در اکتبر 2025 نیز از سوی نهاد زنان سازمان ملل به عنوان سفیر حسن نیت ترکیه انتخاب شد. او هرگز وارد جنجال‌ها نشد و همیشه تنها با کار و موفقیت‌هایش سخن گفت. امروز ادا با وجود آنکه 38 سال دارد و در جوان 2026 وارد 39 سالگیش خواهد شد، همچنان با آمادگی بدنی و هوش بازیش در میان بهترین مدافعان میانی جهان قرار دارد. برای ادا سن فقط یک عدد است و او در هر مسابقه بار دیگر ثابت می کند که آنچه اهمیت دارد شور و شوق و اشتیاق است. بله شنوندگان عزیز، امروز نه فقط درباره یک کاپیتان یا یک مجسمه، بلکه در حقیقت درباره یک روح سخن گفته اونیم، درباره انرژی پایان ناپذیر والیبال ترکیه. دوران حرفه‌ای ادا اردم دوندار برای هر ورزشکار جوانی که در آستانه تسلیم شدن قرار دارد یک کتاب درس است. تا برنامه بعدی نام‌آوران ملی پوش ترکیه، خدا نگهدار.
1: نام‌آوران ملی پوش ترکیه.

جهان در حال برداشتن گام هایی برای رسیدن به استاندارد 230 ولت در ولتاژ شبکه برق است. با این حال شهروندان ترکیه اگر به قاره آمریکا سفر کنند باید خود را برای برق 110 ولت آماده کنند و اگر به کشورهایی مانند عربستان بروند باید با انواع مختلف پریزهای برق سازگار شوند. ریشه این تفاوت‌ها نیز همچنان به اختلاف دیدگاه میان نیکولا تسلا و توماس ادیسون باز می‌گردد. در برنامه امروز فراخبر به مطلبی می‌پردازیم از اورب جریکلی که برای تی‌آرتی خبر تهیه شده است. به دلیل تفاوت در ولتاژ شبکه برق و نوع پریزها در کشورهای مختلف، افرادی که به خارج از کشور سفر می کنند باید پیشاپیش از نوع ولتاژ و پریز مقصد آگاه باشند. در جهان برای برق شهری از مقادیر متفاوت ولت و هرتز استفاده می شود. همانند بسیاری از موضوعات مرتبط با برق، ریشه این اختلاف نیز به تفاوت دیدگاه میان تسلا و ادیسون باز می گردد. در قرن 19 نیکولا تسلا نابغه برق مدلی برای تولید و توزیع برق مبتنی بر جریان متناوب سه‌فاز AC توسعه داد. او در محاسبات خود به این نتیجه رسید که مناسب ترین فرکانس برای جریان متناوب 60 هرتز است، یعنی فرکانس ایدال برای یک چرخه کامل جریان 60 هرتز محسوب می شود. همچنین او معتقد بود که ولتاژ باید 240 ولت باشد، زیرا در این حالت بیشترین بازدهی حاصل می شود. اما ادیسون معتقد بود که جریان مستقیم DC با ولتاژ 110 ولت ایمنتر است. با گسترش استفاده از برق مشخص شد که جریان متناوب برای انتقال انرژی در مسافت‌های طولانی کارآمدتر است. با این حال در آمریکا و مناطق تحت تأثیر آن استفاده از 110 ولت ادامه یافت. در اروپا نیز هنگام ساخت نیروگاه‌ها ابتدا از 110 ولت استفاده شد، اما مشکلی پدید آمد. دو وسیله الکترونیکی با توان یکسان اگر یکی با 110 ولت و دیگری با 220 ولت کار کند، دستگاه 110 ولتی تقریباً دو برابر برق مصرف می‌کند. این مسئله نیاز به کابل‌های ضخیم‌تر را نیز به همراه داشت. به همین دلیل اروپا به سوی برق 220 ولت حرکت کرد. با این حال به دلیل سازگاری بیشتر با سیستم عددی ده دهی فرکانس 50 هرتز ترجیح داده شد، هرچند این سیستم تا حدود 15% بازدهی کمتری داشت، اما استفاده از 50 هرتز ادامه پیدا کرد. اگرچه کشورهایی مانند بریتانیا فرکانس‌های متفاوتی را ترجیح می‌دادند، اما پس از جنگ جهانی دوم در سراسر اروپا استاندارد 220 تا 240 ولت و 50 هرتز تثبیت شد. ترکیه نیز به دلیل هماهنگی زیرساخت برق خود با اروپا سیستم 220 ولت و 50 هرتز را پذیرفت. با این حال کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک در سال 1983 برای یکسانسازی کشورهایی که از 220، 230 و 240 ولت استفاده می‌کردند، اقدام تازه آغاز کرد. به ویژه به دلیل تولید، صادرات و واردات تجهیزات الکترونیکی تصمیم گرفته شد که طی 20 سال شبکه برق شهری در منازل به استاندارد 230 ولت و در تأسیسات صنعتی به 400 ولت منتقل شود. کشورهایی از جمله ترکیه از سال 2003 استاندارد 230 ولت و 50 هرتز را به کار گرفتند. اگرچه هنوز از روی عادت عبارت 220 ولت استفاده می شود، اما در

عمل برق شهری ترکیه اکنون بر پایه 230 ولت تنظیم شده است. ایالات متحده نیز برای کاهش تلفات ناشی از ولتاژ پایین به عنوان راه حل میانی در منازل از هر دو سیستم استفاده می کند. برای وسایلی که انرژی بالایی نیاز دارند مانند اجاق‌ها برق 230 ولت و برای روشنایی و وسایل کم مصرف همچنان برق 110 ولت استفاده می شود. این تغییر به صورت تدریجی انجام می شود تا میلیون ها دستگاه برقی ناگهان بلا استفاده نشوند. ژاپن نیز همچنان از سیستم 110 ولت با جریان متفاوت استفاده می کند. انتظار می رود در آینده تمام جهان به استاندارد 230 ولت روی آورد. تفاوت میان کشورها تنها به ولتاژ و فرکانس محدود نمی شود. انواع مختلفی از پریزها نیز وجود دارند که از حرف آ تا او طبق بندی می شوند. در ترکیه رایج‌ترین نوع پریز مدل دوشاخه‌ای موسوم به نوع F است. با این حال در سالهای اخیر استفاده از پریزهای نوع C نیز به سرعت افزایش یافته است. در ایالات متحده پریزهای نوع A و B رایج هستند، در حالی که در اروپا ابتدا نوع C رواج داشت و این نوع در آفریقا و غرب آسیا نیز گسترش یافت. نوع F به دلیل داشتن اتصال زمین ایمن‌تر شناخته می شود. در اروپا و ترکیه همچنین در منازل از رله‌های محافظت از برق گرفتگی و قطع کننده مدار برای جلوگیری از نشت جریان برق استفاده می شود. این تفاوت‌هایی است که در صنعت برق در کشورهای مختلف وجود دارند. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.

سلام به همه شنونده های عزیز، عید قربان مبارک. امیدوارم این تعطیلات 9 روزه توی ترکیه برای همه کسایی که ترکیه هستن پر از آرامش، دیدار عزیزان و خاطره های قشنگ باشه. برای شمایی که توی ترکیه هم نیستین، امیدوارم عید خوبی بوده باشه. امروز در حرف و ترانه با هم سفر می کنیم بین موسیقی های ترکیه‌ای و حرف هایی از جنس محبت.

تعطیلات عید یعنی فرصت. فرصت دیدن آدم هایی که همیشه میگیم بعدم میبینمت. اما بعدن گاهی دیر میشه. پس اگر دلت تنگ کسیه، همین امروز زنگ بزن.

فتیله ها آدم ها یا سفر میرن یا خونه میمونن، اما مهم اینه که دلت سفر کنه، از خستگی ها دور بشه و دوباره یادش بیاد زندگی فقط کار و استرس نیست. زندگی یک لحظه خوب کنار آدم های خوبه.

که میاد دل آدم نرمتر میشه، کینه ها کوچیکتر و خاطره ها زنده تر. اگه کسی رو رنجوندی، عید بهترین زمان برای گفتن یه جمله است: ببخش دلم تنگ بود.

خلاصه اخبار هاکان فیدان اعلام کرد توافق در مذاکرات ایران و امریکا از همیشه نزدیکتر است. رسانه‌های ایران نوشتند امریکا

شاید به دسترسی به 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مصدوم شده ایران گردید. تأکید پیت هیکس بر توانایی امریکا برای از سرگیری جنگ با ایران. امریکا 1 میلیارد دلار رمز ارز ایران را توقیف کرد و وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که ترکیه و ژاپن ظرفیت بالایی برای همکاری در توسعه و تولید مشترک بهپاتا دارند. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه های فارسی TRT را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.